0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesusen berri ona, San Matiulen liburutik. Ikusten zituen jendaldeez urikaldu zen Jesus, nekatuak eta ezinduak baitziren, artzainik gabeko ardiak bezala. Orduan bere disipulueri erantzioten. Usta nasaia da, baina langile guti. Otoitz zazue bada, ustaren jabea langileak igorditzan bere ustarat. Jesusek bere amabi disipulueri deieginik, ahala eman zioten espiritu gaiztoen aizatzeko, eta gaitz eta eritasun guzien sendatzeko. Una amabi apostuluen izenak. Lehena Simon, Petri deitua, eta Andre haren anaia, Jakobe Zebedeoren semia, eta Joani haren anaia, Filipe eta Bartolome, Tomas eta Matiu, Zergalaria, Jakobe Alfeoren semia, eta Tadeo, Simon Zelota eta Judas Iskariot, Jesus saldu zuena. Amabi hoiek igorri zituen Jesusek manu hauek emanez. Ez Joan paganoen lurraldeetarat, ez Shar Samariaren hirietan. Zoazte izaitekotz, Israel eriko ardi galduen ganat, bidean zoaztela oiukazazue jenkoaren erregetza urbildua dela. Sendariak, ilak pitz, garbi lepradunak, aiza debruak, urririk ukanduzue, urririk emazue.

0: Jose Antonio Pagola apesaren igandeuntako gogoeta Peio Ospitaren aotik.
1: Egitara hau askatzailea. Kristauan itzek uste dute eberen fedea erantzunkizunez ari direla bizitzen, praktika erlizioso jakin batzuk betetzen dituztelako, eta beren bizimoldea lege moral eta arau eliztar batzuen araberakoa delako. Gisa berean, kristau elkarte askok pentsatzen dute, leial ari direla betetzen beren egitekoa, katekesi zerbitzua eta fede heziketa eskaintzen saiatzen direlako, eta kristau kultua duinki ospatzen ahalegintzen direlako. Hau alda, Jesusek abian jarri nahi izan zuen gauza bakarra, bere disipuluak munduan barna igorri zituenean. Hau alda, historiaren bihotzean isuri nahi izan zuen bizia. Jesusen hitzak berriz entzun behar ditugu. Fededunek gizarte untan dugun zinezko misionea beraukitzeko. Honela altxatu du Matiu Evangelariak Jesusen agindua. Bidean zoaztela, oiuka zazue jenkoaren erregetza hurbildua dela. Senda eriak, hilak pitz, garbi lepradunak, haiza debruak. Urririk ukanduzue, urririk emazue. Gure lehen egitekoa gaur egun ere, oiukatzea da jenkoa guganik hurbildagoela. Gizadiaren zoriontasuna salbatzen tematurik. Baina jenko salbatzaile baten irakarpen hau ez da gauzatzen diskurtso eta hitz iradokitzailez bakarrik. Ez da segurtatzen ez katekesiaz, ez erlizio irakasketaz. Jesusek berak gogorazi dauku jenkoa oiukatzeko moldea, dohainik lan egitea, gizon emaztei bizi berria isurtzeko. Senda eriak, hau da, libratu bizia lapurtzen eta sufriarazten duen guzitik. Senda arima eta gorputza, minez deseginik eta eguneroko bizitzaren lastasun krudelak hertsaturik senditzen didenak. Hilak pitz, hau da, libratu jendea bere bizia blokeatzen eta bere esperantza hiltzen dion guzitik. Iratzarri berriz biziaren maitasuna, jenkoarekiko konfiantza, borrokarako gogoa eta askatasun nahia bizitza emeki hiltzen ari zaioten hainbat eta hainbat gizon emazteeri. Garbi lepradunak, hau da, garbi gizarte hau hainbat eta hainbat gezur, hipokrisia eta konbentzionalismotik. Lagundu jendea, egia, xumetasun eta zintzotasun handiagoz bizitzen. Haiza debruak, hau da, libratu jendea hainbat eta hainbat idolotarik, esklabo bihurtzen gaituzten, gutaz jabetzen diren eta gure bizikidetasuna makurtzen daukuten idoloetarik. Jendea libratzen ari giren lekuan, han ari gira jenkoa oio.

0: La pour dire, tiens.
1: Mission Esten Oyartsuna. Jean-Michel Barnetsch à Pessa.
2: La pour dire ratico en sous les maïteak et gounon. Aldi ontan, chronica Mission Est unen karietarat. Nahi zaituztet Senegaleko eskualderatik ereman. Huna hezkuntza proiektu baten historioa Dakarren Senegaleko hiri nagusian. Zarama elkartea eta dialau eskolak erakusten dute ekologia ez dela bakarrik bazterren behiratzeko lana. Han ekologia konkitzen ditu hezkuntza, kultura eta tokiko jendeen arteko elkartasuna. Mambi Mauin haurentzat teatro antzerkilari batek asmatu zuen elkarte hori 2005-ean. Elkarte horrek arteak baliatzen ditu, partikulazki txontxongiloak, emantzipazio eta sensibilizatze bide gisa. Garrantzitsua da hori, zeren eta kontzientzia kolektibo hori irudimena, kreatibitatea eta kulturaren bidez lortzen baitira. Teatro bat eraikiz 2014-ean eta gero eskola bat 2015-ean, Zarama elkarteak ez du bakarrik ikaskuntza leku bat ideki, baina ere haurek beren konfientzia handiarazten duten espazio bizi bat, elkarren arteko harremanak garatuz. Ekologia ere ageri da eskola hortako baratze pedagogikoan. 450 metre karratu landuak dira eta elkartearen janaria hortik ateratzen da, ekoizpenak horberean baliatuz. 48 metre karratuko bi berotegi ere badira, baratzekari batzu, fruitu arbolagune bat ere, errekoltaren parte bat saltzen dute. Horre gertzen da agroekologiaren moldea. Tokiko ekoizpenak, jakitateak baloratu, kanpoko beharrak txipitu, eta laneko molde berriak erakatsi bai aurreri, bai helduri. 5 pertsonek elgarrekin kudeatzen dute lantoki hori, Tenig langile baten ardurapenean. Horra geri da, hori ez dela jende bakar baten ideia. Transmisioa da lanik ederena. Joana 85 urte eta Silvi 47 urteko voluntarioeri esker, agroekologian formatuak izanak direnak, kompetentziak transmititzen dira tokian berean. Hola pentsalitake, proiektu horrek iraunen duela, helburua baita autonomoa bilakadadin. Eskola hortan, guzien partizipazionea beharrezkoa da. Senegaleko beste eskoletan oraino disiplina eta klase kargatuak direlarik. Gizaki ekologikoa ageri da hor, harreman gehiago, haurren garapena eta duintasuna. Gizartea da kanbiatzen eta ez bakarrik bazterrak. Laguntza batzu ere badira, eta elkartasunaren ekologia erakusten dute. Eskola pagatzen ahal ez dutenak lagunduak dira, baina eskolaren bizian berdin osoki parte hartzen dute. Jargina den aita batek, adibidez, eskolako murruak berritu omen ditu. Dinamika kolektibo bat ageri da, bako txaka alduena ekartzen baitu. Horrela, gizarte harreman gehiago bada, elgar laguntza eta bere ganatze sendimenduak sortuz, jola baiditake emeki-emeki garapena lortu. Zarama esperientzia horrek erakusten du ekologia ez dela bakarrik bazterren behiratzea, hezkuntza, kultura, jakitateen transmititzea eta gizon emazteen elgar laguntzea unkitzen ditu ere. Horra beraz, zer egiten dutenan Dakarren, Senegalen. Tanai dautzuet orai Afrikako otoitz bat partekatu hemen. Oi Maria, Afrikako erregina, zu beti Jesus zure semeari buruz itzulia, lagun itzazu zure seme misionestak, Kristoren hitzaz bizitzen, gure aitaren behakoan, espiritu berean batetaraturik. Kanako hirian zuk besteen grinak ikusi zinituen, lagun gaitzazu gizonen miriseriak ikusten. Beharretan diren gizonen laguntzen, zure seme Jesus zerbitzariaren gisan. Zuk beiratu zinituen zure bihotzean jenkoaren miragarri guziak, lagun gaitzazu berrionaren ulertzen, eta haren lekuko izaiten herri guzientzat, zure seme Jesusek galdegin daukun bezala. Horra beraz aldiuntako kronika hau, pasazazue egunon bat, eta besta aldiarte.
1: Misionesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesusen berri ona, San Matiulen liburutik. Ikusten zituen jendaldeez urikaldu zen Jesus, nekatuak eta ezinduak baitziren, artzainik gabeko ardiak bezala. Orduan bere disipulueri erantzioten. Usta nasaia da, baina langile guti. Otoitz zazue bada, ustaren jabea langileak igorditzan bere ustarat. Jesusek bere amabi disipulueri deieginik, ahala eman zioten espiritu gaiztoen aizatzeko, eta gaitz eta eritasun guzien sendatzeko. Una amabi apostuluen izenak. Lehena Simon, Petri deitua, eta Andre haren anaia, Jakobe Zebedeoren semia, eta Joani haren anaia, Filipe eta Bartolome, Tomas eta Matiu, Zergalaria, Jakobe Alfeoren semia, eta Tadeo, Simon Zelota eta Judas Iskariot, Jesus saldu zuena. Amabi hoiek igorri zituen Jesusek manu hauek emanez. Ez Joan paganoen lurraldeetarat, ez Shar Samariaren hirietan. Zoazte izaitekotz, Israel eriko ardi galduen ganat, bidean zoaztela oiukazazue jenkoaren erregetza urbildua dela. Sendariak, ilak pitz, garbi lepradunak, aiza debruak, urririk ukanduzue, urririk emazue.

0: Jose Antonio Pagola apesaren igandeuntako gogoeta Pei Hospitalen aotik.
1: Egitara hau askatzailea. Kristauan itzek uste dute beren fedea erantzunkizunez ari direla bizitzen, praktika erlizioso jakin batzuk betetzen dituztelako, eta beren bizimoldea lege moral eta arau eliztar batzuen araberakoa delako. Gisa berean, Kristau elkarte askok pentsatzen dute, leial ari direla betetzen beren egitekoa, katekesi zerbitzua eta fede heziketa eskaintzen saiatzen direlako, eta Kristau kultua duinki ospatzen ahalegintzen direlako. Hau alda, Jesusek abian jarri nahi izan zuen gauza bakarra, bere disipuluak munduan barna igorri zituenean. Hau alda, historiaren bihotzean isuri nahi izan zuen bizia. Jesusen hitzak berriz entzun behar ditugu. Fededunek gizarte untan dugun zinezko misionea beraukitzeko. Honela altxatu du Matiu Evangelariak Jesusen agindua. Bidean zoaztela, oiuka zazue jenkoaren erregetza hurbildua dela. Senda eriak, hilak pitz, garbi lepradunak, haiza debruak. Urririk ukanduzue, urririk emazue. Gure lehen egitekoa gaur egun ere, oiukatzea da jenkoa guganik hurbildagoela. Gizadiaren zoriontasuna salbatzen tematurik. Baina jenko salbatzaile baten irakarpen hau ez da gauzatzen diskurtso eta hitz iradokitzailez bakarrik. Ez da segurtatzen ez katekesiaz, ez erlizio irakasketaz. Jesusek berak gogorazi dauku jenkoa oiukatzeko moldea, dohainik lan egitea, gizon emaztei bizi berria isurtzeko. Senda eriak, hau da, libratu bizia lapurtzen eta sufriarazten duen guzitik. Senda arima eta gorputza, minez deseginik eta eguneroko bizitzaren lastasun krudelak hertsaturik senditzen didenak. Hilak pitz, hau da, libratu jendea bere bizia blokeatzen eta bere esperantza hiltzen dion guzitik. Iratzarri berriz biziaren maitasuna, jenkoarekiko konfiantza, borrokarako gogoa eta askatasun nahia bizitza emeki hiltzen ari zaioten hainbat eta hainbat gizon emazteeri. Garbi lepradunak, hau da, garbi gizarte hau hainbat eta hainbat gezur, hipokrisia eta konbentzionalismotik. Lagundu jendea, egia, xumetasun eta zintzotasun handiagoz bizitzen. Haiza debruak, hau da, libratu jendea hainbat eta hainbat idolotarik, esklabo bihurtzen gaituzten, gutaz jabetzen diren eta gure bizikidetasuna makurtzen daukuten idoloetarik. Jendea libratzen ari giren lekuan, han ari gira jenkoa oiukatzen.

dute, ekologia ez dela bakarrik bazterren behidatzeko lana. Han, ekologia konkitzen ditu hezkuntza, kultura eta tokiko jendeen arteko elkartasuna. Mambi Mauin haurentzat teatro antzerkilari batek asmatu zuen elkarte hori 2005-an. Elkarte horrek arteak baliatzen ditu. Partikulazki txontxongiloak, emantzipazio eta sensibilizatze bide gisa. Garrantzitsua da hori, zeren eta kontzientzia kolektibo hori irudimena, kreatibitatea eta kulturaren bidez lortzen baitira. Teatro bat eraikiz 2014-an eta gero eskola bat 2015-an, Zarama elkarteak ez du bakarrik ikaskuntza leku bat ideki, baina ere haurrek beren konfientzia handiarazten duten espazio bizi bat, elkarren arteko harremanak garatuz. Ekologia ere ageri da eskola hortako baratze pedagogikoan. 450 metre karratu landuak dira, eta elkartearen janaria hortik ateratzen da, ekoizpenak horberean baliatuz. 48 metre karratuko bi berotegi ere badira, baratzekari batzu, fruitu arbolagune bat ere, errekoltaren parte bat saltzen dute. Hor egertzen da agroekologiaren moldea, tokiko ekoizpenak, jakitateak baloratu, kanpoko beharrak tipitu, eta laneko molde berriak erakatsi bai aurreri, bai helduri. 5 pertsonek elgarrekin kudeatzen dute lantoki hori, Tenig langile baten ardurapenean. Horra geri da, hori ez dela jende bakar baten ideia. Transmisioa da lanik ederena. Joana 85 urte eta Silvi 47 urteko voluntarioeri esker, agroekologian formatuak izanak direnak, kompetentziak transmititzen dira tokian berean. Hola pentsalitake, proiektu horrek iraunen duela, helburua baita autonomoa bilakadadin. Eskola hortan, guzien partizipazionea beharrezkoa da, Senegaleko beste eskoletan oraino disiplina eta klase kargatuak direlarik. Gizaki ekologikoa ageri da hor, harreman gehiago, haurren garapena eta duintasuna. Gizartea da kanbiatzen eta ez bakarrik bazterrak. Laguntza batzu ere badira, elkartasunaren ekologia erakusten dute. Eskola pagatzen ahal ez dutenak lagunduak dira, baina eskolaren bizian berdin osoki parte hartzen dute. Jargina den aita batek, adibidez, eskolako murruak berritu omen ditu. Dinamika kolektibo bat ageri da, bako txaka alduena ekartzen baitu. Horrela, gizarte harreman gehiago bada, elgar laguntza eta bere ganatze sendimenduak sortuz, jola baiditake emeki-emeki garapena lortu. Zarama esperientzia horrek erakusten du ekologia ez dela bakarrik bazterren behiratzea, hezkuntza, kultura, jakitateen transmititzea eta gizon emazteen elgar laguntzea unkitzen ditu ere. Horra beraz, zer egiten duten han Dakarren, Senegalen. Eta nahi dautzuet orai Afrikako otoitz bat partekatu hemen. Oi Maria, Afrikako erregina, zu beti Jesus zure semeari buruz itzulia, lagun itzazu zure seme misionestak, Kristoren hitzaz bizitzen, gure aitaren beakoan, espiritu berean batetaraturik. Kanako hirian zuk besteen

0: grignak ikusi zinituen. Lagun gaitzazu gizonen miliseliak ikusten. Beharretan diren gizonen laguntzen, zure seme Jesus zerbitzariaren gisan. Zuk beiratu zinituen zure bihotzean jenkoaren miragarri guziak, lagun gaitzazu berrionaren ulertzen, eta haren lekoko izaiten herri guzientzat, zure seme Jesusek galdegin daukun bezala. Horra beraz aldiuntako kronika hau, pasazazue egunon bat, eta bestaldi arte.
1: Misionesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesusen berri ona, San Matiulen liburutik. Ikusten zituen jendaldez urikaldu zen Jesus, nekatuak eta ezinduak baitziren, artzainik gabeko ardiak bezala. Orduan bere disipulueri erantzioten. Usta nasaia da, baina langile guti. Otoitz zazue bada, ustaren jabea langileak igorditzan bere ustarat. Jesusek bere amabi disipulueri deieginik, ahala eman zioten espiritu gaiztoen aizatzeko, eta gaitz eta eritasun guzien sendatzeko. Una amabi apostuluen izenak. Lehena Simon, Petri deitua, eta Andre haren anaia, Jakobe Zebedeoren semia, eta Joani haren anaia, Filipe eta Bartolome, Tomas eta Matiu, Zergalaria, Jakobe Alfeoren semia, eta Tadeo, Simon Zelota eta Judas Iskariot, Jesus saldu zuena. Amabi hoiek igorri zituen Jesusek manu hauek emanez. Ez Joan paganoen lurraldeetarat, ez Shar Samariaren hirietan. Zoazte izaitekotz, Israel eriko ardi galduen ganat, bidean zoaztela oiukazazue jenkoaren erregetza urbildua dela. Sendariak, ilak pitz, garbi lepradunak, aiza debruak, urririk ukanduzue, urririk emazue.

0: Jose Antonio Pagola apesaren igandeuntako gogoeta Pei Hospitalen altik.
1: Egitarau askatzailea. Kristauan itzek uste dute beren fedea erantzunkizunez ari direla bizitzen, praktika erlizioso jakin batzuk betetzen dituztelako, eta beren bizi moldea lege moral eta arau eliztar batzuen araberakoa delako. Gisa berean, kristau elkarte askok pentsatzen dute, leial ari direla betetzen beren egitekoa, katekesi zerbitzua eta fede heziketa eskaintzen saiatzen direlako, eta kristau kultua duinki ospatzen ahalegintzen direlako. Hau alda, Jesusek abian jarri nahi izan zuen gauza bakarra, bere disipuluak munduan barna igorri zituenean. Hau alda, historiaren bihotzean isuri nahi izan zuen bizia. Jesusen hitzak berriz entzun behar ditugu. Fededunek gizarte untan dugun zinezko misionea beraukitzeko. Horrela altxatu du Matiu Evangelariak Jesusen agindua. Bidean zoaztela, oiuka zazue jenkoaren erregetza hurbildua dela. Senda eriak, hilak pitz, garbi lepradunak, haiza debruak. Urridik ukanduzue, urridik emazue. Gure lehen egitekoa gaur egun ere, oiukatzea da jenkoa guganik hurbildagoela. Gizadiaren zoriontasuna salbatzen tematurik. Baina jenko salbatzaile baten irakarpen hau ez da gauzatzen diskurtso eta hitz iradokitzailez bakarrik. Ez da segurtatzen ez katekesiaz, ez erlizio irakasketaz. Jesusek berak gogorazi dauku, jenkoa oiukatzeko moldea, dohainik lan egitea, gizon emaztei bizi berria isurtzeko. Senda eriak, hau da, libratu bizia lapurtzen eta sufriarazten duen guzitik. Senda arima eta gorputza, minez deseginik eta eguneroko bizitzaren lastasun krudelak hertsaturik senditzen didenak. Hilak pitz, hau da, libratu jendea bere bizia blokeatzen eta bere esperantza hiltzen dion guzitik. Iratzarri berriz biziaren maitasuna, jenkoarekiko konfiantza, borrokarako gogoa eta askatasun nahia bizitza emeki hiltzen ari zaioten hainbat eta hainbat gizon emazteeri. Garbi lepradunak, hau da, garbi gizarte hau hainbat eta hainbat gezur, hipokrisia eta konbentzionalismotik. Lagundu jendea, egia, xumetasun eta zintzotasun handiagoz bizitzen. Haiza debruak, hau da, libratu jendea hainbat eta hainbat idolotarik, esklabo bihurtzen gaituzten, gutaz jabetzen diren eta gure bizikidetasuna makurtzen daukuten idoloetarik. Jendea libratzen ari giren lekuan, han ari gira jenkoa oiukatzen.

0: Eguerdi talaurden. Lapurdi irratia.
1: Misionesten oihartzuna. Jean-Michel Barnetsch, APESA.
2: Lapurdi irratiko entzule maiteak, egunon aldi untan kronika misionest unen karietarat, nahi zaituztet Senegaleko eskualderatik ereman. Una hezkuntza proiektu baten historioa Dakarren Senegaleko hiri nagusian. Darama elkartea eta dialau eskolak erakusten dute ekologia ez dela bakarrik bazterren behiratzeko lana. Han ekologiak hunkitzen ditu hezkuntza, kultura eta tokiko jendeen arteko elkartasuna. Mambi Mauin haurentzat teatro antzerkilari batek asmatu zuen elkarte hori 2005-ean. Elkarte horrek arteak baliatzen ditu, partikulazki txontxongiloak, emantzipazio eta sentzibilizatze bide gisa. Garrantzitsua da hori, zeren eta kontzientzia kolektibo hori irudimena, kreatibitatea eta kulturaren bidez lortzen baitira. Teatro bat eraikiz 2014-ean eta gero eskola bat 2015-ean, Zarama elkarteak ez du bakarrik ikaskuntza leku bat ideki, baina ere haurek beren konfientzia handiarazten duten espazio bizi bat, elkarren arteko harremanak garatuz. Ekologia ere ageri da eskola hortako baratze pedagogikoan. 450 metre karratu landuak dira, eta elkartearen janaria hortik ateratzen da, ekoizpenak horberean baliatuz. 48 metre karratuko bi berotegi ere badira, baratzekari batzu, fruitu arbolagune bat ere, errekoltaren parte bat saltzen dute. Horre gertzen da agroekologiaren moldea, tokiko ekoizpenak, jakitateak baloratu, kanpoko beharrak txipitu, eta laneko molde berriak erakatsi bai aurreri, bai helduri. 5 pertsonek elgarrekin kudeatzen dute lantoki hori, Tenig langile baten ardurapenean. Horra geri da, hori ez dela jende bakar baten ideia. Transmisioa da lanik ederena. Joana 85 urte eta Silvi 47 urteko voluntarioeri esker, agroekologian formatuak izanak direnak, kompetentziak transmititzen dira tokian berean. Hola pentsalitake, proiektu horrek iraunen duela, helburua baita autonomoa bilakadadin. Eskola hortan, guzien partizipazionea beharrezkoa da, Senegaleko beste eskoletan oraino disiplina eta klase kargatuak direlarik. Gizaki ekologikoa ageri da hor, harreman gehiago, haurren garapena eta duintasuna. Gizartea da kanbiatzen eta ez bakarrik bazterrak. Laguntza batzu ere badira, eta elkartasunaren ekologia erakusten dute. Eskola pagatzen ahal ez dutenak lagunduak dira, baina eskolaren bizian berdin osoki parte hartzen dute. Jargina den aita batek, adibidez, eskolako murruak berritu omen ditu. Dinamika kolektibo bat ageri da, bako txaka alduena ekartzen baitu. Horrela, gizarte harreman gehiago bada, elgar laguntza eta bere ganatze sendimenduak sortuz, jola baiditake emeki-emeki garapena lortu. Jarama esperientzia horrek erakusten du ekologia ez dela bakarrik bazterren beiratzea, hezkuntza, kultura, jakitateen transmititzea eta gizon emazteen elgar laguntzea hunkitzen ditu ere. Horra beraz, zer egiten duten han Dakarren Senegalen. Eta nahi dautzuet orai Afrikako otoitz bat partekatu hemen. Oi Maria Afrikako erregina, zu beti Jesus zure semeari buruz itzulia, lagun itzazu zure seme misionestak, Kristoren hitzaz bizitzen gure aitaren behakoan espiritu berean batetaraturik. Kanako hirian zuk besteen grinak ikusi zinituen, lagun gaitzazu gizonen miriseriak ikusten. Beharretan diren gizonen laguntzen, zure seme Jesus zerbitzariaren gisan. Zuk beiratu zinituen zure bihotzean jenkoaren miragarri guziak, lagun gaitzazu berrionaren ulertzen, eta haren lekoko izaiten herri guzientzat, zure seme Jesusek galdegin daukun bezala. Horra beraz aldiuntako kronika hau, pasazazue egunon bat, eta bestaldi arte.
1: Misionesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.

0: Besta berri sakramentu zainduaren besta gure errietan entzun dezagun Xipri Arbelbid apesa.
1: Egun hon behaz, eta zer aipa ezpada prestaberri. Eta prestaberri aipatzen elarik behala, heldu da Napoleon, eta froga hor da Napoleonek eginak direla, zampurrak badira. Hara. Na, ikusten maitu zue, nola ziren Napoleonen zampurrak eta guriak, bat ez da gauza bera, funtsian. Guk baditugu ez tegetu zonbat zampur mota. Hatzen mitu zue heleta edo lekornen, Miraila bat dituzte aitzinean, funtsian denek bat uste guai, mana mota bat dira. Hasten badituzue ostanko eta otzaizekoak, ostankokoek kopiatu dute otzaizen, han baute tauliera lagozkoa ez, lehen lagozkoa zen, mana oai pastikazkoa da. Nabestetan, uialezkoa, untsa apaindua, pentsatzen duzuen bezala, Napoleonen soldaduek ez zuten holako taulier apaindurik, behaz, anitz lampu mota, eta lehenengo akazkietan, milaik ez da. Azendako dira milailak, hara. Milailak dira, zenta noitek sorte gaiztoa botatzen zularik zampurra genialat, milak gibilat igotzen zion sorte gaiztoa botaia zuenari. Koste oso ez duela gauza handik usteko pestarik ikinarek. Beaz, zampurra galde batetik ez dira guriak ez dira Napoleonenak, eta bestaldetik, ahopetan bada denetarik. Joeten zira bidarairat, ikusiko duzu bi zoav. Han bakarrik, zergatik, ene opinionia da, hemetzi garen mendian, aita senoak bazituen bere estatuak, Garibaldik nahi izan zizkion kendu, eta giristinoa jantziren denetarik, zoav bezala, aita senoen zentzera eta pentsatzen dut, horietan izan zira bat edo beste bidaraikoak, da hango jantzi ederarekin itzuri, eta nolaz ez, eman jantzi eder hori pestagiz. Hora nola diren, zuab eta jantziak bidarein.

Joten bazira hildirat, han hussarten harrapaktu zuten nola zori, Hamoneko gerlan gelditu ziren, beste guzietan bezala, eta 1922an berriz hasi. Baina orduko zat, lehen guarropak bipiek janak ziren, bertzen berriak erosi. Jaunetorak manatu zin lo katalog dola rodut, eta han armadako, eta ederenak hautsik hautatu, ederenak ziren, heien dako hasteko, lehuzar, eta behaz, lehuzar manatu zituzten. Kostan duze, jauntziek ez dute baita espadak hau zanirik eranei. Soizkizu oilarrak. Oilarrak badira berdez, badira urdinez, eta badira goriz. Hora horre, ono beste diferentzia bat. Eta aibainiz oilarretaz, batut eta mehaineko argazki zahar bat baut, hamalako gala itzinekoa, hor, oilarrek kaska burdinazko haute, eta beste nino lakoik. Ono beste diferentzia bat, ikustazun bezala. Horitenak izonak dira. Izan dira, dantzariak emaztiak ere. Hala nola heletan, hemetziga hemendian, bazen, neska bat, Santa Madalena jauntzitan emana, eta dantzatzen zuena, emazte bezala. Eta beste, hori patrukutu gio hegoaldeko, ben hegoaldean ere bazien neska dantzariak. Eta segituz beste jauntziekin, hamazazpiga hemendian, azpernen, herri guzietan bazen Lapurdin, guarda nazionala, eta pesta behiz galdatu azizeien, eto ziten beren soldatu jauntziekin, bestek denak beltsez besti, hek jauntzi ederrak bazituzten, eta jauntzi ederrekin ginez, pohosino ederretzen zuten, ara ono beste jauntzi mota bat, soldatu edo zin armaikin. Eta hamak, zendako ziren hamak, izan gerlan iteko, zumite guztelten bezala. Hor, pesta ahiz, Harmak, azparnen, herriko etxeak pagatzen zin bolbora, tiroak diatzeko barbitzin, ledezibel, hori eba dira, ledezibel prestetan. Orduan ere bai, eta ezpeitzen, hor panorik, tiroak diatzen zituzten. Eta ikusi haut, Iruñan, 1699an, 600 arkabusa bazirela, ikusten hau zu, 600 arma tirokari. Eta bestalde bazin, 40 kanoi, kanoiak tirokari, dezibelak egiteko, funtsian erregeak semiak uten zularik, kanoiokaldia tietzen ziren, hau berriaren horretan, le decibel, ez da oaikoa.

beste pestareko pesta marketan, hego aldean, egiten ziren zezen lasterak. Eta nolakoak. Zomite imaten zituzten, zapartatzeko zautzu goputzen lotuik, hek zapartatzen, sehatuak ziren zezenak, ez ziren jateko ere on, alta orduan haragiago zaharba zen, botatzeko behizik ez ziren, mena, hara, justatzeko moldean behaz, zezena hamar pesetan dantzaraz, ja horiek denak, pesta ariz beraz, ez dira dantzak hori, ez dira eta zampurak horiek. Mena, pestareko ezaugarria, gehiena da, nire, ez dut komprenitzen nola ez din dinak hori hoatzen, Elizan atzen dela jantzan, non ikusi duzu jantzan atzen Elizan, hoinbeste demoraz, hoinbeste debekatu duelarik Elizak jantzan atzia. Bon, pestariz jantzan atzen da, eta ez da oaikoa.

Biblian, hori haugan itxeralik, atiok gure ertosiak horita hartzen zakun beti pestariz, nola David erregea dantzan hartzen zen arkoaren aitzinean. Eta nola hartu joan giden gehileat. Eta hartzen batuzo psalmoak, bauzu eta margarena, golez jenkoa, panderu eta dantzekin. Hora horre markatu hartu, besteak bat dira, horre, bat emaiten dutola, eakusteko. Lehenago, itxas gorria iragan eta Miriam Aaronen emazteak jantzatu zuen, pandereo hartuz eta dantzatuz beraz. Hora, Biblian, zomiten txemplu emaiteko. Eta Elisone guzietan dantzatzen da, kantu zartzen den bezala, Elisoneko molde bezala. Eta erteko zehin eta ano hartzen den kantuz, edo dantzan, diula, behoitrama bat urte, berokeko fraile bat joan zen, Kamerungo karmel bat eta dat apes bezala, Sangelima. Eta han, karmelitak jantzan hartzen ziren, eta karmelitetaz ahi bainiz, Teesa Abilakoaren karmelean ere, behaz aspeldeko istelioa da, ez da mole behia, han ere dantzan hartzen ziren. Deila zazpi urte izena iz Borikostan, enela amaten zilazko esteiak, apesa. Eta bazen mesahan, kampuan, apespika ere jantzen, eta memento bat ez, ez noro txusen ze mementotan, apes predikaria jautzi zen, aldera itzinera eta hasi jantzen. Hua hastiaikin beste bat zuere jintzira harikonta, apespikoa bera jautzi zen bere alkitik, eta jantzen aizan, delako apesaikin eta beste jeneekin. Apespikia jantzen, ikuste duzu. Ikuste duzu, hemen apespikoa jantzenatzen hori, Elizar. Bon, hara honi, ene begiz ikusia. Dila, aitzineko urteetan, izan iz Burkinan, apes baten ordenazionian, eta ordenazionan denboran, bizpairu aldiz, jantzak izan dira, eta zeremonia finitzeko apes berri guziak aldara aitzinen jarri dira, eta dantzana izan. Da gero izan iz, bi apesen lehen mesan, lauren irondute bako txak, baitzin kantuak da dantzak, eta horre, behaz, dantza, elizkizunen ezaldua bada kantua eta otoitza bezala. Eta hemen guk aipetzen dugu besta berri, baina pestariz besterik ere izan da eta bada. Otsagabian bada Muskildako ermita, han irailako sortzian, bada behila, eta behila hartan dantza egiten dute gaztek. Zumarragako eliza famatua da antiguako eliza, hango elizaren pesta egunean, dantzatzen dute Eliza barnean. Beste bat Navarran Monteagudon, Sanruke egunean, jantzan hartzen dira, beste aniz badahola. Eta pesta berri dati zuri zego aldean, ezaguna da, Oñatiko pesta harri, behinan ez dira hemengo jantziak, ez dira hemengo jantzak, gazteak badutelako zaila labu bat, ez zoziaren kiltua bezalakoa, eta jantzatzen hartzen dira, bi puñala eskubak utxean baino egin hartzen dira dantza. Ez da, deurik ustegoik gure dantzarekin. Hora behaz munduan barna eta urteetan barna gauzak eskunta esker izan direla.

Hemen ere, uai bano aize hedatuago zen dantza bereki hartio. Nik ezagutu dut gehezitako pestari, eta gelditu da, bon gazte gutiago zen etzen aski, eta gelditu dira. Eta baitzin lau zanpur, hen jauntziak heleta egin dira, eta huai heletan badira, zortzi zanpur. Gehezitako horate torriak behaz. Batut pestareko argazkiak mehainekoa, hamaleko gala itzinekoa, zibitzekoa, lasa, jatsugarazi, lare sorokoa, egialarekoak, eta barko sen, ez dut argazkiri, baina bada etxaunen kantu bat, barko sen besta berri, zen lehen besta handi, zuk deiku zu galerazi, kostuma eder hori, desplazer egitea gatik, hango populiari. Huri leporatzen dio, ertorari, ertorat deitzen zen, Schmarzov, aldudeko guarda baten semia, alzatzen ez da gitze. Debeak, zenbeste beste handi, segitu du, Schmarzovekin beste harina, pesta hori eder egiten zuena dantza, debekatu zuen Schmarzovek, ez betzen, behiko zikina baino gehiago, jasaiten hal dantza, bestaldere badakigo hori. Eta, denetan errandu dantzatzen zela, ez denetan. Erroman etzen dantzatzen paganuen temploetan ere. Erroman dantza putetxeri lotua zen. Beaz, etzen posible, erlizionarekin bat egite hori. Eta erromako ikusmolde hori, dantza gezki ikusi izaita, emeki, mendez-mende, hedatu da munduan barna, hala nola. Zazpionta hoita lauian, Zakarias aita sinduak debekatu zuen dantzatzea Eliza barnetan. Kampuan poxinotan haizu zen azteko, hori ezautzen dutan lehen debekua Frantzian, paisetik hasiko gira, guabita kapitala. 1918an dela, 1918 urte behaz, odon, paiseko apespikuak, debekatu zuen dantzatzea Elizetan, Hilherrietan eta poxinuetan. Gauza garbi, da gero emeki hedatuko da kapitaletik, Ruan hirian, 1218an, heldu da egun urte pasa geroaxeago, hango sinodoak debekatu zituen Eliza dantzak. Hantik hurbin 1300an, Baion zituzten dantzak debekatu Elizetan. 1518an, Narbonen, Elizkizunen orenetan. Zer nahi du horrek, ez dakit. Hala, hon, zemarkatua den. 1525an, Espainian Toledoko kontzilioak debekatu zuen horre, Elizkizunen orenetan. Eta, hau, jubilagutik hunkitzen gaitu, 1580an, Iruñan debekatua da, ez bada besta berriz. Beaz, debekatua bestetan, hau noizen debekatua. Zer getratzen zen, bon, beti, Elizkizuna pesta zelarik, ez zen egiten diferentzia, Elizako pesta eta pesta profana, pesta bat zen. Elizakoa eta kanpokoa denek bat egiten zuten. Eta behaz, bazilarik Eliza pesta, demora berean, baziren dantza eta zezen eta gainatiko. Eta ermitetan egiten zelaik, no deitzeuteri, beila nahi bauzu, bazen meza, eta geho bazen bazkaria kanpoan, eta dantzan hartzen ziren, eta bon hor gertatzen ziren gauzak ezuntza pasatzia. Eta horren ondorioz zuten debekatu, hola, dana bruz, dantzan hartzia Elizetan.

Eta heldu niz bestabe gaiztuta ipiatu, ne bestabe gai. Huri, bestabe gai txinoko baitira, hain izak. Uai, debekatuak ere, lehenagoko dira. Bestabe gai sortu zen, 1717 Belgikan, zerora baten ideia da. Eta handik aita zenduak erabeki zuen Elizagu ziari hidatzea, eta idatzi zuen gutun bat, hasten zena, Nova Festa hitzekin. To, bestabe gai. Horuz, o latinez. Eta bakarra gira mundu zian, lehen izen hori atxekitunak. Bestaldean korpuz, hemen fete dio, baina erromatek edo, batek anotik jenlehen izena, Nova Festa guga atxekitugu. Kostan duzu, baki gula gauza honen atxekitzen. Iruñan, hori mila, hamabien eta somaitetan, handik eta somitotzen orten burian, Iruñako apespiku zen Arnalde Barbazan. Barbazan hori da bigorreko herri bat, eta apespiku hori hango zen txortzez, horrengatik zuten ditu Arnalde Barbazan. Hak zuen sortu sakramentu sainduaren kofradia, eta ospe handi bat eman nahi izan zion pestarri horri, eta behaz odian ziren sartu gaineteko guziak, besteak beste, dantzak, eta uai San Ferminetan ikusten baitira giza handiak, giganteak, ordukoak dira. Baita nianoak, ordukoak. Eta noizbet kendu dituzte pestaberetik, eta joan dira, pestetan nahiz, pestetan diren, porosino baden, San Ferminen porosinoa ere, eta hori izan dira, Franko Hileta ez tabalak, ea, elizkin zentanik etzenez, behegi behar hori, leheno elizak zin, eta debekotan nahi, pesta ez giristinoa pestatik, eta huai giristune ez direnek dute kendu nahi pesta giristinua beren pestatik. Gauza, ahazuen emendu, berbera da.

0: Geo, oin segitzeko, zei dantzariak, bazin lekukoa normalki, baina zometaldiz, kanpotik etorazten zituzten, eta badira kasua, nun, dantzariak heldu baitire Iruñat, batian Zaragozatik, ez da onduan, eta bestian Bartzelonatik, 300 kilometrotaik, eta ordean, oinez edo zaldiz edo astroz daizinen etzen avionik edo treinik, erteko behaz, no joan da hat, egin txeka, gindira eta etxea ditzuri, zerbait goztai duaika. Eta gertatu da ere, dantza berriak egitea besta berriko, markatu da kondietan, bon, dantzariak une beste pagatu ditugu, dantzariak ziren, holako dantzarienak, dantza berriak aurten. Hara, horre, gauzak ez dira uste izan mea, beti, berdinak behar dira. Berri egiten bazegiten, leheno ere eta guk ere funtzean orai pesta berriko aire horiek, eliza aireak ditugu. Baina gehienek ez dakitena da, aire horiek heldu dira armada frantzesetik, hemezik ahemendian izan zelaik soldadogoaren egiteko egin bidea, eskaldunak ere joan zirena, armadan ikastatzen jantzen hartzen. Eta aireak, hango berak dira guk hartuak, eta urratxetan eba dira zehonike, orduan sartuak, batzu behar ba hemengoak, eta besteak hangoak. Beste gauza da epiatut behar bat jahanik, neska eta mutikoak ere hartzen ziela. Badira makatia da paperetan, lau mutiko lau neska. Berriki hasia da hori, ni uste lekuunak sakarrez izituen lehenik makean, neska dan, ez dakit dantzar hartzen ziren ez alhortzi makarrik. Azteko pestari sartu dira. Espeletan ere bai, Dona Martin ere bai, baina oinukoan Dona Martin azteko ez dira dantzaratzen. Georginebaz debekuak aipatu dut ustean zonbit, jubilago debekatuak izan dira, jarnartorak etzilakotz gustukoa jantza ikustia elizan. Hala nula nik ezautu lekoren maiuket, hak ezin jasaiten hal dantza horiek pestarit. Baina horbaitzen ertor zahara dufo, etzen menturatzen hua hortzeno, dantzan kentzerat. Eta hua hilzelaik, kendu zuen pestarri. Eta maiuke joan delaik, berri sortu da. Hara, horren buru herriak iten du legia, eta ez pasaian den apesak. Gero, oai beste gauza bat gertatzen da, desaiatu dira, bon, errandut, iholdin, gerlain gertit, Dona Martin ez du hain espaldi desaiatu zela, eta dila, ze dozenak dibat hamar bat urte, gazte bat izan da nahi duenak sortu, piztu pesta hori, oai berriz bada. Hara, hiltzen da, pizten da. Eta oai bada beste errisku bat, hua, txarrogo izanen da, somiten zat afera horik zaharkituak direla, mola xarrekoak, eta bestale fedea desakatzen ari da, badira gaztek ez baitute, elizan, aizan ari dantzan. Halako bat egiten zen, dantzan hartzia elizan, pestari beli bada ere, elizan eraz gain, ez dute nahi, eta oron buru, ni beldoniz horren gatik, ez da gitzei zen den bihar mana, jereskia badela horren gatik, desakatzia besta behi, leheno federen izenean zuten batzu kendu nahi pestareiko dantza, eta fede esangatik dira oain aski desagatzen ari.
1: Mil esker Xipriar Belbida apesari eman kizuna hau grabatua izan da 2017ko ekainean.

0: Arratsaldeko iruak. Lapurdi irratia, 86 kakotx sortzi. Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Misionesten oihartzuna. Jean-Michel Barnetsch, APESA.
2: Lapurdi irratiko entzule maiteak, egunon aldi untan kronika misionest unen karietarat, nahi zaituztet Senegaleko eskualderatik ereman. Una hezkuntza proiektu baten historiua, Dakarren Senegaleko hiri nagusian. Darama elkartea eta dialau eskolak erakusten dute ekologia ez dela bakarrik bazterren behiratzeko lana. Han ekologia konkitzen ditu hezkuntza, kultura eta tokiko jendeen arteko elkartasuna. Mambi Mauin haurentzat teatro antzerkilari batek asmatu zuen elkarte hori 2005-an. Elkarte horrek arteak baliatzen ditu, partikulazki txontxongiloak, emantzipazio eta sensibilizatze bide gisa. Garrantzitsua da hori, zeren eta kontzientzia kolektibo hori irudimena, kreatibitatea eta kulturaren bidez lortzen baitira. Teatro bat eraikiz 2014-an eta gero eskola bat 2015-an, Zarama elkarteak ez du bakarrik ikaskuntza leku bat ideki, baina ere haurek beren konfientzia handiarazten duten espazio bizi bat, elkarren arteko harremanak garatuz. Ekologia ere ageri da eskola hortako baratze pedagogikoan. 480 metre karratu landuak dira, eta elkartearen janaria hortik ateratzen da, ekoizpenak horberean baliatuz. 48 metre karratuko bi berotegi ere badira, baratzekari batzu, fruitu arbolagune bat ere, errekoltaren parte bat saltzen dute. Hor egertzen da, agroekologiaren moldea, tokiko ekoizpenak, jakitateak baloratu, kanpoko beharrak txipitu, eta laneko molde berriak erakatsi, bai aurreri, bai helduri. 5 pertsonek elgarrekin kudeatzen dute lantoki hori, tenig langile baten ardurapenean. Hor ageri da, hori ez dela jende bakar baten ideia. Transmisioa da lanik ederena. Joana 85 urte eta Silvi 87 urteko voluntarioeri esker, agroekologian formatuak izanak direnak, kompetentziak transmititzen dira tokian berean. Hola pentsalitake, proiektu horrek iraunen duela, helburua baita autonomoa bilakadadin. Eskola hortan, guzien partizipazionea beharrezkoa da. Senegaleko beste eskoletan oraino disiplina eta klase kargatuak direlarik. Gizaki ekologikoa ageri da hor, harreman gehiago, haurren garapena eta duintasuna. Gizartea da kanbiatzen eta ez bakarrik bazterrak. Laguntza batzu ere badira, eta elkartasunaren ekologia erakusten dute. Eskola pagatzen ahal ez dutenak lagunduak dira, baina eskolaren bizian berdin osoki parte hartzen dute. Hargina den aita batek, adibidez, eskolako murruak berritu omen ditu. Dinamika kolektibo bat ageri da, bako txaka alduena ekartzen baitu. Horrela, gizarte harreman gehiago bada, elgar laguntza eta bere ganatze sendimenduak sortuz, jola baiditake emeki-emeki garapena lortu. Zarama esperientzia horrek erakusten du ekologia ez dela bakarrik bazterren behiratzea, hezkuntza, kultura, jakitateen transmititzea eta gizon emazteen elgar laguntzea unkitzen ditu ere. Horra beraz, zer egiten dutenan Dakarren Senegalen. Eta nahi dautzuet orai Afrikako otoitz bat partekatu hemen. Oi Maria Afrikako erregina, zu beti Jesus zure semeari buruz itzulia, lagun itzazu zure seme misionestak. Kristoren hitzaz bizitzen, gure aitaren behakoan, espiritu berean batetaraturik. Kanako hirian, zuk besteen grinak ikusi zinituen. Lagun gaitzazu, gizonen miriseriak ikusten. Beharretan diren gizonen laguntzen, zure seme Jesus zerbitzariaren gisan. Zuk beiratu zinituen zure bihotzean jenkoaren miragarri guziak. Lagun gaitzazu berrionaren ulertzen, eta haren lekuko izaiten herri guzientzat zure seme Jesusek galdegin daukun bezala. Horra beraz aldiuntako kronika hau, pasazazue egunon bat, eta bestaldi arte.
1: Mission Esten Oiartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.

0: arratsaldeko 3:15. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesusen berri ona, San Matiuren liburutik. Ikusten zituen jendaldez urikaldu zen Jesus, nekatuak eta ezinduak baitziren, hartzainik gabeko ardiak bezala. Orduan bere disipulueri erantzioten. Usta nasaia da, baina langile guti. Otoitz zazue bada, ustaren jabea langileak igorditzan bere ustarat. Jesusek bere 12 disipulueri deieginik, ahala eman zioten espiritu gaiztoen aizatzeko, eta gaitz eta eritasun guzien sendatzeko. Una 12 apostuluen izenak. Lehena Simon, Petri deitua, eta Andre haren anaia, Jakobe Zebedeoren semia, eta Joani haren anaia, Filipe eta Bartolome, Tomas eta Matiu, Zergalaria, Jakobe Alfeoren semia, eta Tadeo, Simon Zelota eta Judas Iskariot, Jesus saldu zuena. 12 horiek igorri zituen Jesusek manu hauek emanez. Ez Joan paganoen lurraldeetarat, ez Shar Samariaren hirietan. Zoazte izaitekotz, Israel eriko ardi galduen ganat, bidean zoaztela oiukazazue jenkoaren erregetza urbildua dela. Sendariak, ilak pitz, garbi lepradunak, aiza debruak, urririk ukanduzue, urririk emazue.

0: Jose Antonio Pagola apesaren igandeuntako gogoeta Peio Ospitaren autik.
1: Egitara hau askatzailea. Kristauan itzek uste dute beren fedea erantzunkizunez ari direla bizitzen, praktika erlizioso jakin batzuk betetzen dituztelako, eta beren bizimoldea lege moral eta arau eliztar batzuen araberakoa delako. Gisa berean, kristau elkarte askok pentsatzen dute, leial ari direla betetzen beren egitekoa, katekesi zerbitzua eta fede heziketa eskaintzen saiatzen direlako, eta kristau kultua duinki ospatzen ahalegintzen direlako. Hau alda, Jesusek abian jarri nahi izan zuen gauza bakarra, bere disipuluak munduan barna igorri zituenean. Hau alda, historiaren bihotzean isuri nahi izan zuen bizia. Jesusen hitzak berriz entzun behar ditugu. Fededunek gizarte untan dugun zinezko misionea beraukitzeko. Horrela altxatu du Matiu Evangelariak Jesusen agindua. Bidean zoaztela, oiuka zazue jenkoaren erregetza hurbildua dela. Senda eriak, hilak pitz, garbi lepradunak, haiza debruak. Urririk ukanduzue, urririk emazue. Gure lehen egitekoa gaur egun ere, oiukatzea da jenkoa guganik hurbildagoela. Gizadiaren zoriontasuna salbatzen tematurik. Baina jenko salbatzaile baten irakarpen hau ez da gauzatzen diskurtso eta hitz iradokitzailez bakarrik. Ez da segurtatzen ez katekesiaz, ez erlizio irakasketaz. Jesusek berak gogorazi dauku, jenkoa oiukatzeko moldea, dohainik lan egitea, gizon emaztei bizi berria isurtzeko. Senda eriak, hau da, libratu bizia lapurtzen eta sufriarazten duen guzitik. Senda arima eta gorputza, minez deseginik eta eguneroko bizitzaren lastasun krudelak hertsaturik senditzen didenak. Hilak pitz, hau da, libratu jendea bere bizia blokeatzen eta bere esperantza hiltzen dion guzitik. Iratzarri berriz biziaren maitasuna, jenkoarekiko konfiantza, borrokarako gogoa eta askatasun nahia bizitza emeki hiltzen ari zaioten hainbat eta hainbat gizon emazteeri. Garbi lepradunak, hau da, garbi gizarte hau hainbat eta hainbat gezur, hipokrisia eta konbentzionalismotik. Lagundu jendea, egia, xumetasun eta zintzotasun handiagoz bizitzen. Haiza debruak, hau da, libratu jendea hainbat eta hainbat idolotarik. Esklabo bihurtzen gaituzten, gutaz jabetzen diren eta gure bizikidetasuna makurtzen daukuten idoloetarik. Jendea libratzen ari giren lekuan, han ari gira jenkoa oiukatzen.

Derria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da, bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Herria eskualastikaria Landagoien 1975 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da, bakoitzaka alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea ustaritze. Mil esker aintzinetik.
1: Là pour dire, tiens.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesusen berri ona, San Matiulen liburutik. Ikusten zituen jendaldez urikaldu zen Jesus, nekatuak eta ezinduak baitziren, arzainik gabeko ardiak bezala. Orduan bere disipulueri erantzioten. Usta nasaia da, baina langile guti. Otoitz zazue bada, ustaren jabea langileak igorditzan bere ustarat. Jesusek bere amabi disipulueri deieginik, ahala eman zioten espiritu gaiztoen aizatzeko, eta gaitz eta eritasun guzien sendatzeko. Una amabi apostuluen izenak. Lehena Simon, Petri deitua, eta Andre haren anaia, Jakobe Zebedeoren semia, eta Joani haren anaia, Filipe eta Bartolome, Tomas eta Matiu, Zergalaria, Jakobe Alfeoren semia, eta Tadeo, Simon Zelota eta Judas Iskariot, Jesus saldu zuena. Amabi hoiek igorri zituen Jesusek manu hauek emanez. Ez Joan paganoen lurraldeetarat, ez Shar Samariaren hirietan. Zoazte izaitekotz, Israel eriko ardi galduen ganat, bidean zoaztela oiukazazue jenkoaren erregetza urbildua dela. Sendariak, ilak pitz, garbi lepradunak, aiza debruak, urririk ukanduzue, urririk emazue.

0: Jose Antonio Pagora apezaren igandeuntako gogoeta Peio Ospitaren autik.
1: Egitara hau askatzailea. Kristauan itzek uste dute eberen felea erantzunkizunez ari direla bizitzen, praktika erlizioso jakin batzuk betetzen dituztelako, eta beren bizi moldea lege moral eta arau eliztar batzuen araberakoa delako. Gisa berean, kristau elkarte askok pentsatzen dute, leial ari direla betetzen beren egitekoa, katekesi zerbitzua eta fede heziketa eskaintzen saiatzen direlako, eta kristau kultua duinki ospatzen ahalegintzen direlako. Hau alda, Jesusek abian jarri nahi izan zuen gauza bakarra, bere disipuluak munduan barna igorri zituenean. Hau alda, historiaren bihotzean isuri nahi izan zuen bizia. Jesusen hitzak berriz entzun behar ditugu. Fededunek gizarte untan dugun zinezko misionea beraukitzeko. Honela altxatu du Matiu Evangelariak Jesusen agindua. Bidean zoaztela, oiuka zazue jenkoaren erregetza hurbildua dela. Senda eriak, hilak pitz, garbi lepradunak, haiza debruak. Urririk ukanduzue, urririk emazue. Gure lehen egitekoa gaur egun ere, oiukatzea da jenkoa guganik hurbildagoela. Gizadiaren zoriontasuna salbatzen tematurik. Baina jenko salbatzaile baten irakarpen hau ez da gauzatzen diskurtso eta hitz iradokitzailez bakarrik. Ez da segurtatzen ez katekesiaz, ez erlizio irakasketaz. Jesusek berak gogorazi dauku jenkoa oiukatzeko moldea, dohainik lan egitea, gizon emaztei bizi berria isurtzeko. Senda eriak, hau da, libratu bizia lapurtzen eta sufriarazten duen guzitik. Senda arima eta gorputza, minez deseginik eta eguneroko bizitzaren lastasun krudelak hertsaturik senditzen didenak. Hilak pitz, hau da, libratu jendea bere bizia blokeatzen eta bere esperantza hiltzen dion guzitik. Iratzarri berit biziaren maitasuna, jenkoarekiko konfiantza, borrokarako gogoa eta askatasun nahia bizitza emeki hiltzen ari zaioten hainbat eta hainbat gizon emazteeri. Garbi lepradunak, hau da, garbi gizarte hau hainbat eta hainbat gezur, hipokrisia eta konbentzionalismotik. Lagundu jendea, egia, xumetasun eta zintzotasun handiagoz bizitzen. Haiza debruak, hau da, libratu jendea hainbat eta hainbat idolotarik, esklabo bihurtzen gaituzten, gutaz jabetzen diren eta gure bizikidetasuna makurtzen daukuten idoloetarik. Jendea libratzen ari giren lekuan, han ari gira jenkoa oiuka.

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86 kakots 9.
1: Misionesten oihartzuna. Jean-Michel Barnetz APESA.
2: Lapurdi irratiko entzule maiteak, egunon aldi untan kronika misionest unen karietarat, nahi zaituztet Senegaleko eskualderatik ereman. Huna hezkuntza proiektu baten historioa Dakarren Senegaleko hiri nagusian. Zarama elkartea eta dialau eskolak erakusten dute ekologia ez dela bakarrik bazterren behiratzeko lana. Han ekologiak hunkitzen ditu hezkuntza, kultura eta tokiko jendeen arteko elkartasuna. Mambi Mauin haurentzat teatro antzerkilari batek asmatu zuen elkarte hori 2005. Elkarte horrek arteak baliatzen ditu, partikulazki txontxongiloak, emantzipazio eta sentzibilizatze bide gisa. Garrantzitsua da hori, zeren eta kontzientzia kolektibo hori irudimena, kreatibitatea eta kulturaren bidez lortzen baitira. Teatro bat eraikiz 2014 eta gero eskola bat 2015, Zarama elkarteak ez du bakarrik ikaskuntza leku bat ideki, baina ere haurek beren konfientzia handiarazten duten espazio bizi bat, elkarren arteko harremanak garatuz. Ekologia ere ageri da eskola hortako baratze pedagogikoan. 450 metre karratu landuak dira, eta elkartearen janaria hortik ateratzen da, ekoizpenak horberean baliatuz. 48 metre karratuko bi berotegi ere badira, baratzekari batzu, fruitu arbolagune bat ere, errekoltaren parte bat saltzen dute. Horre gertzen da agroekologiaren moldea, tokiko ekoizpenak, jakitateak baloratu, kanpoko beharrak tipitu, eta laneko molde berriak erakatsi bai aurreri, bai helduri. 5 pertsonek elgarrekin kudeatzen dute lantoki hori, Tenig langile baten ardurapenean. Horra geri da, hori ez dela jende bakar baten ideia. Transmisioa da lanik ederena. Joana 85 urte eta Silvi 47 urteko voluntarioeri esker, agroekologian formatuak izanak direnak, kompetentziak transmititzen dira tokian berean. Hola pentsalitake, proiektu horrek iraunen duela, helburua baita autonomoa bilakadadin. Eskola hortan, guzien partizipazionea beharrezkoa da, Senegaleko beste eskoletan oraino disiplina eta klase kargatuak direlarik. Gizaki ekologikoa ageri da hor, harreman gehiago, haurren garapena eta duintasuna. Gizartea da kanbiatzen eta ez bakarrik bazterrak. Laguntza batzu ere badira, eta elkartasunaren ekologia erakusten dute. Eskola pagatzen ahal ez dutenak lagunduak dira, baina eskolaren bizian berdin osoki parte hartzen dute. Jargina den aita batek, adibidez, eskolako murruak berritu omen ditu. Dinamika kolektibo bat ageri da, bako txaka alduena ekartzen baitu. Horrela, gizarte harreman gehiago bada, elgar laguntza eta bere ganatze sendimenduak sortuz, jola baiditake emeki-emeki garapena lortu. Jarama esperientzia horrek erakusten du ekologia ez dela bakarrik bazterren beiratzea, hezkuntza, kultura, jakitateen transmititzea eta gizon emazteen elgar laguntzea hunkitzen ditu ere. Horra beraz, zer egiten dutenan Dakarren Senegalen. Tanai dautzuet orai Afrikako otoitz bat partekatu hemen. Oi Maria Afrikako erregina, zu beti Jesus zure semeari buruz itzulia, lagun itzazu zure seme misionestak, Kristoren hitzaz bizitzen, gure aitaren behakoan, espiritu berean batetaraturik. Kanako hirian zuk besteen grinak ikusi zinituen, lagun gaitzazu gizonen miriseriak ikusten. Beharretan diren gizonen laguntzen, zure seme Jesus zerbitzariaren gisan. Zuk beiratu zinituen zure bihotzean jenkoaren miragarri guziak, lagun gaitzazu berrionaren ulertzen, eta haren lekuko izaiten herri guzientzat, zure seme Jesusek galdegin daukun bezala. Horra beraz aldiuntako kronika hau, pasazazue egunon bat, eta bestaldi arte.
1: Mission Esten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.

0: La pour dire, tiens.
1: Bidasoako ama Birgina parropiaren berrientzat, ordugu gurekin Xabier Koriti, egunon Xabier.
2: Egunon, Lapurdi irratiko entzule guztioi. Beste behin, Bidasoako Andre Mariaren parrokiako berriak ekartzen gatozkizue. Hendaia pausu eta Biriatuko parrokiatik. Iragan hilean izan zen Mark Ayet Monsignorearen pastoral ikustaldia gure parrokian. Horixe aipatuz hasiko dut gaurkoa, maiatzaren bostean gertatu zen, egun osoa iraun zuen eta parrokiako kideen partaidetza polita izan zen. Bai parrokiako kontseilu desberdinekin, otoitz eta ekintza taldeekin, zein elistariekin orokorrean elkartzeko aukera izan genuen. Elistariok esaten genituenak entzun eta oharra jasotzeko aldartea aipatu genuen guziok eta meza ondorenean afari partekatuaz gozatzeko parada ere izan genuen. Maiatzean baita ere, baina azken igandean hilako geita meik zituenean parrokiako amalaun eskamutilen lehen jaunartzea izan genuen San Vicente Elizako mesetan, amarderdietan. Ondoren, Andabe Finaren prozesioa izan zen kaneta portura, Bidasoako Andre Maria gurtzera. Esan behar dut, egun horretako giro polita zoriondu eta eskertu nahi dituela Remi gure erretoreak. Antzi baino lehen, beste hiru gaztek egingo dutela jaunartzea igande honetan, ekainaren 14an San Vicente Elizan aipatu nahi dut. Maiatzaren 31ean baita ere hasi zen parrokiako tombolako txartelen salmenta. Iazko arrakasta ikusirik, aurten ere errepikatzea erabaki da. 800 sahari badira irabasteko eta 2 euroko salneurria izango dute txartelok. Tombolak bukaera parrokiako kermesean izango du abuztuaren 4ean. Aurten, estreinekoz, apaizetxearen lorategian izan ospatuko da Elizaren eta bere ganpaidorrearen itzalearen babesean. Guztiongandik, biztarego eta ikusgarriago. Udarako ospakizun eta festak aipatzen hasita, itsasoko festa eta ontzien berenkapena uztailaren 18ean izango da betiko usadioan Santana Elizan. Baina udara ona opatu opa aintzin, albiste labur batzuk, ekainaren 15ean, elduden astelenean hain zuzen, parrokiako garbiketa taldeak itzordua deitu du, San Vicente Elizari errepasu sakona emateko udarari begira. Bestetik, eskerronik beroenak Remi gure erretorearen izenean eta elistari guztion izenean baita ere San Martin Santiago eta Santana Elizetako garbiketa eta atonketa ardura duten guztiei bere lan estimagarriagatik. Parrokiako ekonomi batzordea eta pastoral batzordea ere ez dira geldirik egonen udaran. Lehenbizikoek, ekonomi batzordeak, gure elizan konpontzeko beharrean direnak aztertzen nahikoa zerein. Eta bigarrenak, pastoral kontseiluak, parrokian sortzen ari garen edo diren webgune berriaren inguruan, zientzuk tramitazio informazio nola erraztu, euskaratu eta abar lan izango dugu. Azkenik eta agur esan baino lehen aipatu nahi dut gauzak ongi direla apaiz berria izanen dugula udaratik aintzi. Erretoriari lagundu alizateko laguntza honen beharra aipatu zitzaion gotzain jaunari bere bizitaldian eta aldarte honez hartu zuen. Orain bai, gure jauna eta Bidasoako Andre Maria izan ditzagula zaindari, pasa guztiok udara on bat eta datorren ikasturtean elkarrentzun arte besagangrakada handi bat eta ongi izan. Baita zuei ere Lapurdi irratiko langileoi.
1: Mila esker zuri Xabier Goriti entzun dituzue Bidasoako ama Birgina parropiaren berriak.

0: Erobiko salbatore parropiaren berrientzat ongi etorri egiten diogu Michel Zarratiari, egunon Michel.
1: Lapurdi irratiko entzule guziri, egunon. Ona beraz, Erobi salbatereko zomait berri eta ekaineko berriak, bai, iraganen diren berriak nola ditugun. Lehenik nola ez aipa eta maiazaren hilabete untan sakramendoaren eta egunak ospartuak izan direnak. Hor, lau izan dira, asiz eta konfirmazionarekin, eta gero barkamenaren, lehen barkamenaren egunare izan da, eta gero bi kominuniak txikia gaiten demezala eta ondia joan den igandean iragandena. Basegorki eta okasino horiek biltzen ditu bai jendeak, bai familiak, eta egun berezi baten basatzeko main baten inguruan, baina ere, segorki biltzen dituena, elizak biltzen dituenak ere, eta hor ospakizun edarak izan dira jendetsuarekin, eta biztadan hori denak eskertzeko, jenkore eskertzeko egun berezi horik. Una beraz, eta beraz sakramenoren aipamenak, aipatuak. Berze berrietan, katesimak ere urte bukaera du, eta urte guziz bezala, eta bukaerak ospatzeko diren bezala. Beraz, katesimek beren eta ateraldiak egiten dituzte, beraz, ekainaren amairuan, heldu baita, eluden larumatean, goizeko behatziontaik egordi eterdi arten, beraz, katesistek hor eta antolazailek komitezen dituzte, aurguziak eta beren burasoak goiza, larumat goiza, elgarrekin pasatzeko. Eta memento hori pasatuko dute, beraz, Altiako gaztelu eta bazterretan, baileko edera baita Altiako gaztelu hori, eta horren inguruan baitira eta leku goxoak, eta eskertzeko ere horko jabeak retibitzeko eta laguntzeko olako bitzareak, bairaz. Beraz, gomita, beraz, kadesimako aurkuziak eta burasoak hor elgarrekin larumat ekainaren amairu untan, bai, elkerretatzea goizeko behatzi untan. Beraz, una, beraz, katesimako berri. Horai, ipadizagun, kermesak. Bai, kermesak hor ditugu, eta Erobi Salbatorek baditu hiru ospatuak izanen dituenak, beraz, hilabete unentan. Lehenik, bia hor edudan igandean, ekainaren amalauean, altsu eta lagosoro. Altsun, bai, hasiko da, bai, meza batekin, biztadena oidura de meza da, eta hor laburden musika taldea joan emaita harat, eta ere tambora da, altsuko eskolako aurrek beren trebezia erakutsia dutena jadanik, eta hor berriz beste aldi bat emanen dutena, eta jendeak konten izanen direla segurki hauen ikusterat. Beraz, hori, eta altsuko kermesaren zat. Beste kermesa, lagosoron, bai, ez daugun, hauk meza ere, eta amahak eterditan, intalatzeko musika taldeak alaituko duena, ondotik urrupetaklik eta baskaria, baina hau ez da erizan ireganen, eta ba, baskaria barakigu, baina meza ireganen da, beraz, gelan, bai, lagosoroko gelan deitzen dena, han izanen dira denak, bai, mezak, eta gero baskariak, eta gero atxaldian segurki izanen direna, alaitasun gauzak erakusteko eta ikasteko aurrekin batean. Eta hau beraz komita bizan da baskariaren zat, jakinean altsun ez dela izanen, segurki zubia trabesatzia azkai dute, eta segurki eta lagosoroko baskaria eta ontsa eta apreziatuko dutela. Berze kermesa usta itzen hori igaren da ondoko igandean, ekainaren 21. Horre meza hasiko da goiziko amarrak eterdietan bizintxo elizan, eta gero, eta bizintxo eskolako inguruan, hor eta iraganen direla, ba, gauza horroko ganiz, lehenik urrupetaklik batekin hasi, bazkariarekin segitu, eta gero arrasaldean zehar, musleiakota, hor pareka hartzen direnak. Segurki, ez balima uzu ebana izena, bakarrik balima ziste ere, segurki haitzemanen duzu norbait musinatzeko eta pareka izaiteko, eta zendako ez, hor dago batekin finitzeko, eta xapelketa hori. Eta bestanena aurrentzat ere izanen da bai gauzak eta demora pasteko jostagairu eta aniz. Beraz, elgarretaratze gomitako eta inguru ko jende guziri, kermesaren mirez izanen direnak bai altsun, lagosoron eta ustaritzen. Partekatze egun bat ere izanen da, eta ekainaren 24ean. Eguna edo aratsa, bai, hor bi arats berezi bat eta antolatu izanen da, hor esperientzia eta ekartzen dutena bi personek, lehenik Marinek, hau eta humanitario lanetan ibili baita Dominika Errepublikan bakatu, eta honek hango ibilaldia, hango gauza egin dituenak, ikusi dituenak, aipatuko ditu. Eta Jani hau dugu eta liburu argazki bat eta mitrai liburuz egina duena eta izanen delarik. Beraz, gomita duzu, beraz, ikustean, ekainaren 24ean eta gauza hori. Bizkotx saltzea, urraska hau dugu, beraz, Lagosoko hauzaindegia, beraz, haue gomitatzen zaituzte beren bizkotx eta bereziak jastatzea, eta hori ekainaren 28ean, mesetetarik landa bakatu, Errobiko Salvatoren, bai, bizkotx horien egusteko paradaukan enuzue, eta laguntzaik erreko, beraz, urraska Lagosoko hauzaindegiari. Bestak ere aipagai, bai, adanik hasia dira gure auzo egitan, jatsu eta eraitzekoak eta ikusi ditugu edo entzun ditugu beden, eta hor, usteitzeko eta bestak ere behar ditugu aipatu, edoen hilabetean izanen baititugu. Eta hori usteilaren 19ean, usteitzeko eta bestak izanen direlarik, Meza Usaiakoa 10:30etan izanen delarik, eta hor, eta Lapurdiko musika taldea hariko delarik Meza Demoran ondotik, eta gero Eskea ere mezatik landa izanen da, hor eta Kongregazione Petite Sœur de Pauvre de izan direnak, hor eta izanen dira eta mezatik landa, beren Eskearen egiten hiri laguntza berezia baten ikertzeko, eta hien lanari eskertzeko ere eta laguntzeko. Merze behitan, otxantzeko behila, oidura dugu hori eta otxantzeko behila eta egitea, hori dugu Santa Madalena egunan noski bai, segurki ere, eta hori usteilaren 22ean iraganen da, eta hor, jadanik, batakite jendeek oinez dueteko parada uketzen dutela, eta horten ere, Bizintxu Elizatikan abiatuz, Arrasaldeko biaketxe ditan, eta bi horren bide goxo da pasatzeko, deneri irikia dena, bakarrik zapetapare on bat izan, makil bat, eta ur pixkat berek ilan, segurki eta bero balimata, ez baita, sobera pisu izanen. Eta beraz, eta ondotik, hor, eta Arrasalde ondareko 6 horrenetan, eta meza iraganen da beraz otxantzeko kaperan, ez ahan zibilaldia artik asik gauzak eta edertzen direla ere. Azken berria, ez dugu antzia eta nori izan den eta gure parropian, ez da niz demora egon, baina bere pasaia markatu duena, Berranger eta Jaun Apezak, bai, denek dakigu orai joana dela eta uzetitekan, Beharneseko monen eta errian dela, baina nora bere partizia aski eta saluki dut apataka iraganden, beraz, etorzen zauku, etorreko zauku bere agujaren erraiterat, eta hori agujiraren bian igandearekin biztunela, hor izanen dugu beraz Berranger Jaun Apeza, eta emanen duena goizeko 10:30etan, eta bere aguja eginen duena usteiztageri, eta usteiztagek nahi berlut, ere eskaintza bat eman eta apez hori, ikusteko ze pasaia ona egin duen, beraz maiten dute edo eskian, edo bere berari ere esku. Una beraz, ez adurik Berranger, badakigu zera sobera ugun, ere, zerbait izanen dugu berriz, entzutea eta ikustea. Entzule guziak hortan intuen eta Errobi Salvatoreko berriak, deneri egun bat pasa, Mikel zuri ere lanon eta segiola, eta bestaldi bat arte.
0: Mil esker, Michel Zaratia entzun dituzue Errobiko Salvatore parropiaren berriak.

0: La peau dira tiens.
1: Gogoa Hassi. Eria astekariarekin partaidetzan.

0: gazteen osagarri mentala.
1: Peio Hospital erria astekarian, 2026ko ekainaren laukoa.
0: Bosgarren eta azken aldiz, segitzen dugu Cyril Tarquinio psikologo eta psikoterapeutak argitaratu liburuaren irakurketa, Generación Aviv, dunot argitaletxean. Aldiuntan, bideratu beharreko neurri praktikoak proposatzen ditu. Ez egon kortasunak, segurtasun ezak, sare sozialei eta performantzia eskakizunei loturiko gainkarga mentalak, larritasuna nagusi duen egunerokotasun bat osatzen dute. Errealitate horren aitzinean, politika publikoek lanak dituzte eguneratzen. Gaztean hitz, sostengu egokiturik gabe uzten dituztelarik. Funtsezkoa da arazo honi bi mailatan lotzea, maila politikoan eta sozialean. Arlo politikoan, osagarri mentalari buruzko baliabide lagungarriak indartu behar dira. Artaketarako sarbide zuzena bermatu, eta presio sozial eta akademikoa arindu. Gizarte mailan, funtsezkoa da gazteen ibilbideak moldatzen dituzten agindu toxikoak deseraikitzea, eta haien egunerokotasuna egituratzen duten arauak zalantzan jartzea. Maila sozialak ere zer ikusia dauka. Instituzioak zurruntzen dira laguntzeko ordez. Eskolak gakotzen du, ideki ordez. Lan merkatuak prekarizatzen du, integratu ordez. Gizabanakoa inguru intimoagoa batean ere eraikitzen da. Are hauskorragoa, gerizaleku izan beharko lukeen familiarenean. Hau usuegi, gizarte presioaren lehen lekua da. Transmisioa elkarrizketa gisa birpentsatu behar da. Bakotxak bere lekua aurkituko duen trukatoki gisa. Belaunaldi gazten herzturari buruzko txosten eta diagnostikoak metatzen dira. Baina ekintzarik gabeko egiaztapenaren erritualizazioak indarkeria instituzionalaren molde berezi bat erakusten du. Sendatu gabe izendatzean datzana, eraldatu gabe identifikatzean. Bestalde gaur egun orartua dago elikadurak, jarduera fisikoak eta bizimoldearen orekak oinarrizko garrantzia dutela ongizate psikikoan. Alta neurri horiek oraindik ere maizegi alde batera uzten dira, prebentzio eta hartaketa dispositiboetan. Ekintza eraginkorra eta iraunkorra bermatzeko ezinbestekoa da ikastetxeek faktore horiek osoki kontuan hartzea eta gazteen osagarriaren ikuspegi integral batean sertatzea. Digitalari dagokionez, aro berri bat irekitzeko garraia jina da. Belaunaldi honen errealitateari egokituko den osagarri publikoko politika bat bideratzekoa. Belaunaldi honek argi daukalarik digital

0: Mugimendu hortan, digitalak ez du ezabatzen giza presentziaren ezinbesteko tokia, azpimarratzen eta handitzen du. Oroitarazten du hartaketa oroz gainetik bestearekiko lotura, eskerona, arreta kontua dela. Azkenean, gizakia da beti, balio etxi bideratu eta erabaki behar duena. Aldi berean, heldu gazteen gurasotasuna bir planteatu behar da. Ezpaititake gehiago mugatu legezko adin nagusitasunari, edo bigarren hezkuntzako ikasketak amaitzeari. Gurasotasuna nerabezarotik haratago hedatu behar da. Jarrera berri bat hartuz, nun gurasoa ez den gidari agintzaile bat, baizik eta laguntzaile bat. Inposatu gabe laguntzen duena, haugarazi gabe aholkatzen duena. Harremana garatu daiteke berdinen arteko elkarrekintza bihurtzeko, elkarrekiko errespetuan eta esperientziak partekatzean oinarrituz. Labur bilduz, hiru ardatz nagusitzen dira. Osagarri mentala sistematikoki politika publiko guzietan sertatzea, gazteen esperientziazko jakintzak aitortzea, zaurgarritasuna lotxarik gabe adierazteko espazioak sortzea.
1: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.